0: Ika mapatara tanda pochinde kiluka na geneti ya paka rose folokete mokonzi iti ndo kwa sa batenti frangoye na sa cham na be afrika solide asike lo ngati pika patara si unda fadena la tonga na kina bube bibe wala témoignage wala kina beni unda fadena pika singa na molongo si da flan de kiluka solenga 75 93 33 33 72 29 52 52 wala molongo si whatsapp ni soki 70 08 29 58 ikiri yoto suna bagi sala ya paka rafolo kete i makate nsa gratuité de soins na ti a maternité wala mungo tonga na wali sengi na sa maternité so a existé a ke passé 80 ten tu sa mina wali na de matene katenzi gratuité de soins ni tu ensa ni goka yu kwa ni vovongo table kwa ni paye droit ni a ye kwe faso a ni paye pengo na sa fam ni kaso
1: teneti gratuité de soins passé na yati gere kusala ti gbia ti kodro lo mu tene so na beti lo na lo su mbeti lo so kota mbeti so si atene ala mama ti ngo na amlenge so yeke na gbia ti ngu oku ala yeke wara tonga sengesenge ayeke tënë ni so atene la me tongana isi na ndo ti akua wana na lieu ti terrain akpale ayeke mingi na ya ti ye so kpale so tongana ala yeke ba ni tongana mbeni ndo so ayeke da si mbeni ONG wala mbeni organisation amu maboko na ndokua ni ayeke mu aye ti kusala ni aga na ni senge aza ni e asage femme wala awanganga so ayeke sara kusala ni so tongana wali aga ayeke mu ni na lo ayeke mu na lo me ambeni ando kusala ni ayeke da tongana mo sida ayeke mu na ala ye ti kua ni ape amu na ala kungba ni ape si tongana ala sara kusala ni si ambeni ye ti vongo ni ayeke da ala yeke mu mbeti na awali ni ti tara gogbo mbi mu pande ti ndokua so ayeke ba ndo na ndö ti ngo ti amama wali aga awe sage femme aba lo awe ahinga ngo ti lo awe adoit ti tene amu na lo aexame logo sara ni tongana amu na lo aexame so sage femme lape ti sara ni gi ape atongana yeke ambeni aexame ayeda par exemple lo ti sida so sage femme ape ti sara ni aya ti bureau ti lo lo e sara ni senge parce que amu aye ti kua ni aga na lo lo e sara ni senge me tongana yeke ambeni so aguna ni na laboratoire lo yeke oblige ti tene lo sara mbeti ni lo mu na wali ni lo gue na ndo so si ayeke sara examen ni tongana wali so asika mbeni nga mbeti wala nyen ayeke da so si amu ngangu na lo ti gue ti tene lo tene na azo so ate asara examen ni mbi so senge ape parceque lo ganga awe ayeke mu lo ayeke za gi lo na milo ti atanga ti azo kue aglise ayeke lo yeke mama ti ngo donc lo yeke kuti paye examen so lo paye nga gi ni tontanga ti azo kue faso awe et puis faso lo mu résultat ni lo ga na sage femme te lo ga na sage femme tongana so mbi tene fa na nga ti mundu fonzi ambeni ayoro ayeke da ayeke tongana yoro ti kobela ti de ti palu so sulfadoxine ayeke mu na lo senge
0: d'accord
1: yoro ti fer ti tene asara si lo wara mene ti lo adescend ape adiminue ape ti tene lo wara ye ti ngangu si lo mu na menge lo si menge lo koko akpingba ayeke mu na lo ni na maternité senge so ayeke na maboko ti azo ni la ala sara na ni me so ala yeke na ni ape ala yeke toka awali ni na gigi ti tene agua vo ni bon ge la si e tene gratuité ni ayeke équilibre aye da ape gba ti ambeni ando ni mo sida aye ni kue ayeke gratuit mo si na ambeni ando ni azo ti kua ni ala yeke na ye ti sarango na kua ni ape ala yeke hunda na awali ni ti tene afuta ni
0: nyen la ambeni awali ni atenteni ti futango droit ti table ani comprendre ape ando awali adu senge me laso atene afuta droit ti table si awali adu so ala peut ti fa ni si awali ape ti ma toso ape comprendre
1: tënë ti droit ti table ti ayeke table d'accouchement atene accouchement na ya ti ti kua ni parce que depuis sigi 1978 ti tene mbi gisi ape aye mbeni ye da so aye ni ate initiative de bamako laani agbia ti akodro kue agua bu mbi si ala tene azo so ando aga yeke mu na ye aye sengesenge so ala kiri awe faso kodro azo ti développe ni la faso tongana mo zo mo gue na danganga ti tene mo soin directement mo yeke paye frai ti consultation alors que ando so mo ga mo gue mo kusala gi rang mbi docteur aba gi mo senge amlenge so atongu ti niva ki na yanga ti ala senge ala nyon kâ ayeke da so mo ga gi awe mo yoro gi gere mo kâ akpakale ti kangbi akanga gi ni senge mo gue na anyen akisala ni yeko gisenge ayiso na ngoi so si commencer école ti itimbi na yeti akode ti kwaso agasimeni ngwa wa atene boye ni kwa bien mon gwiso il faut mon payer akani la sala ba même unité de session ando so pharmacie agina gigi faso pharmacie kwa lia hôpital donc ton amogawe mo payer consultation ton amogawe ton ati sa meni na mo opérer mo payer yi ton aso mo payer na na yani aza akushuma kwe na yani.
2: D'accord.
1: Donc ton amo doa we mo gwe mo payer fwete akushuma ni donc ake mbanga ti sola si ala ke payer ni ba ke ti doa ti table pe men ake akushuma ni ake acte ni ake table na pe table sa ni table sa ya ko voilà
2: ni la doa ti
1: ni la si voilà.
2: D'accord. Amina ze comprendre na pe tenir mo payer doa ti table mo payer doa ti table si mo do to y poser question là sur ta permettre na zona quartier ala ma et pas la comprendre ni ak pa le so ala sa chambre ala ke wa ake aso wa na mini kete ton amila na ndona we bo ga si alimbia we so to so ikambi
1: Akpaleti ake so tongana mo gunandu cha kusala so si asachwa magasa kwada ko joyini mo kiwa ungo chala ke mingi ape mo ameni danganga so par exemple awala kiga na yachi langwa kwa la pechi du oku omene mbramba me mo wa kisachwa mako lo ako so ton awala ga use utana poko chi tere agakpale agakpale donc ake chi tene il faut awara sachwa mingi iba depuis ngu use ota gouvernement bulichilo a commencé di zia école na yata région.
2: D'accord.
1: École ti tena formé sachwa na yata région et puis on da tena augmenté nombre ta sachwa msu sa ki mala ti formé là il pensait de ton na ni ngwa ti goya si na beni ngoya de ki wara gba ta sachwa.
2: D'accord.
1: Peut-être tena so a petit a ki kai. Donc pour le moment il y a un problème chez Azo. Donc on a ça quoi là qu'on a cette équipe Gangutu là du champ des dapes. Mais il y a un qui tient chez Kumbati quoi. Donc il tient qui sont tient chez gratuité. Cela soit gakuta par les mingi. Ouais la gati gal le tenait. Il y a gati tient la soirée ni singe. Bon tout le gars on dans le ninja. Pardon on dans le site le voyeur a gâté ne. Donc mais il parle là qui tient chez Kumbati quoi. Et puis il tourne encore en bas de sa communauté. Si tu es là, la, il faut à la quoi, à la mouman, boko na wali soit qu'il en go. À la bembendo, l'anducha, si wacha la soit mungo, si tu es là, à mouligina, si wacha la ni, si tu es là, à mungo, chala njoni, à gonjoni, à unjinjoni.
2: Kanamba ki chala, à collègue.
1: À collègue ti, à ki ki ti tene, iki debayanga ti se sa kwa ti, à ki njoni ti tene, vraiment. Amena itana keda sango ichi teresa la kenjona pe ni la si akibuba ikita zukwe me aza ke demana iti akigina iti tene iza shoni kode ide bayanga ti iti tene i ede azo gera ti kusala ti ake ed me moso mo gati ede zo tongana komo sa yesi zo na wavundu anamo ede lwa pe igonda ita che so ake kanga bechala la ke sa kwa sala na legeni ibi kongo na litala me ameni so mwana popoti si ambati sa ye si azo ambati kasa kwa ti kwa ti ake ta kwa sa ke noble me amena ita na ke sa si abuba iriti ake ala so la ikitetene ala chitene ala changer kode ti sango ita la chitene profession ti adusinjoni professionnel et sa communauté
2: singila mikina la yapakara rose folokete chef de département si formation na ta sage femme wala mukunzi so ba donando tin de quoi que formé à sage femme na biafrica ala yeda za kusala aga du chapika patara afana ya yeso et tambla na yati maternité ki tambla na ndo so sa ki recevoir wala mama tango tangbi asina dungo awango nye kwawe singila na zo so ko kapana yesi amani badala ke batati sa na kusala a collecte la kwa ke ma tite na sala na zone kusala te sa chambre na yati a maternité a danganga okoko na bongi na province ala ke ma e gunda la mingi za la ngusula so ya puna la tanga sa kusala ya puna la ba tonga na mini pasa ke dasi ya paka un follow ki ta ke disponible ma le pesi ki si ga ti za ambini a wanko a tonga mbila na awali na ya ayi sosi ya lingi si tambula ten si zone ma ingo sala na akita foroto na mboko chala si mi bertu lise na mazuda Sosem Mikhailov zonetan doa masini, ekitimi tera natalangusu.

0: rajun de kiru kada fno notisi kana tima ingo mbonga ko pense ni bale yosu nando ni ota ke gisia kapati kusala ti yisu fade itonda ni mbenye na mbonga bale ko pense ni bale yoku nando ni oku aluti mis bizu si akatisa wa kusala nala na mbonga sumbi ya siande na mbonga uta bale yoku nando ni oku jise nberti ya mazoda madame pa de proposition madame satellite aussi fini fini la mbizwa fai gisa ni kete tone
1: ya ya dabe satellite na tene sambinga Kagi masi dzinga agwasula ke guna mina iso kosa be.
0: Madame satellite ni na poko ibe kombi deswa la eti sorneye.
1: Na poko ibe kombi deswa mozoko a dida mozoko a keda et puis a sangwa keda to kwa keda et pa dida mozoko ni tene a comprendre ça qui m'a d'afin de kiluka na sa bureau na pasa kwa na sa siwa avec utesa don zoko kwa adosi wa terre lo na sa mozoko na iso isara.
0: Zoni kusala na la mingi.
1: Sigila mingi sa unja oso e wa terre peut-être na après réunion ka.
0: Ah, akinila. Thank you.

0: été élu à double reprise.
1: Dès notre accession à l'indépendance,
2: Wakanda a mené une lutte.
3: Ici, la Centrafrique.
4: Dosso. Béafrica.
5: Ibarazo kosyo ikema dafonono ndikiluka na yinga swa on ina leiba akbali susi ya bagigi na kodori siti be Afrika so aturugu si aiki na gundani laso na ati fini kwa singa mba iti be Afrika ti yinga so ingbala kwe gi nando mamate ni so si ina leikeba ambe na akbali so aiki na gunda ti yere na kodori siti be Afrika.
3: Ici la Centrafrique.
4: Dosso.
5: Kutaraza vimbi mbili, soe keginda chaye na senda giti bongi, aike geti muna mbi maboko na achi kwa singa su, kutara ibarala.
6: Ibarala mingi Emmanuel Samboli fisi mbibara awa mangoi.
5: Na yunga suwa on, alafa, ambeni ya yesu iki na gundati yere na Kodori City be Afrika, so asara si Kodori City be Afrika limi pepe chite na sigi na achi kwali su luikeda. Melasu ala limi chite na yi, esku ambeni ya kwali ni aikeda, wala ambeni ya faktor, so aiki na gunda ti pauvrit na korisi ti be Afrika est-ce que akeda
6: bi kirimbi muna la singila biani na yenga soa on et internet fadi na ndoti yere e nyela ke na gunda ti yere na kodor ti be Afrika ake atene so asigi na yenga ti abumbi ti awa mabeso abumbi fadi tere na mbege ti foyer de charité si ala guli ti baton na nye ala petit fa agunda ti ayisu ake na gunda ti akwalisu ake yingi kodroti ina poponi biani yere akeda biani ala inga zuso leke na yere de fois mort tenteneso leke ma pengbanga ti so njara saralo tan le teyi ati lo asimo tentene leke ma me so njara saralo yere akeda leke ma mo pepe ba ayeni so akenga tonga so e nango inisu si ebje patase fade ake nandoti kodrotie pasi fade aeke mingi kodrotie agile ke mpeke na mpeke ti baton ainsi le petit sigi na ati yere so me lo arrivé ti tene le sigi ape e ayeni alondo mingi nango isu si a molenge ti mandango mbeti ake guanko na dati mandango mbeti ape ngbanga ti so afuta a zuso ake fambeti nyape e yeni akire aga ngangu banga tisu nginja ti ndanje tialani ala ke warani pepe meni yeso mbitiza nga na ndoni ake so na ngoye niso mokeba tongana yeti ngangu wa sinamo wala azu aga njimo momuloro na mbege ti azu so asie kakbata siriri ti azu na ti kodro pulusu wala ajandarmeri mokeba ndusu titene ala lundu iotosu agona poko timo timo mboko na mo ake dapeng banga tisu kutukutu ala ke nanyape e kofrotina ala sara na kusala ake ape tamo sigina yeti buzu timo ape ala ke buje ti ala kete pepe mbeni yesu mizanga nandoni ake so a kutazu so a libya nando ti kodro ni atene so ala ke tene na amolenge ti kodro ake atene ti bingo vundu ala ke kpe yesu aira tene demokrasi ape e atene so ala ke vunga na yati kadre ti demokrasi ni ala atene ni na lege ni kwe pepe e azo mingi na yati kodro ni a inga yesu eri ni demokrasi ape demokrasi so tona mo giyani na mbege ti amunju atene ake pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple mem ala inga na kodro ti azo a inga mbeti mingi ape e ala inga yesu eri ni demokrasi ape e ndoso ambena kutazo ni a profiti na ndoni ti duvene na amolenge ti kodro e ayeso kwe a ba ye ti yere yere yere ngbanga ti so azo na ya ti li ti ala ala hinga ye na ndo ti demokrasi ape ti la si amolenge na azo ti na ala diko gba ti atene na tere ti a ye ni so mbi londo ti vunga ni ndoso a kota abungbi wala institution internationale so ayeke defa kofro na kodro ti ye titene amu maboko na lo tongana a fonds monétaire international wala a banque mondiale ala nga kwe ala ke pete anguru bia ti baton ainsi ala peut ti mu na ala kofro ti ala kodro kofro so si e mu na ti ti ala na kiri akiri so ali ti ye ala ke lu ti na ndöni e ala ke nga na ambeni apialo so ala lekere ka san titene ala na azo ti kodro ni gi ama tere ape e ala yeke ga na ni e asara ke yere ti ya ti kodro ni ahunzi ape na mbege ye mo yeke ba kodroti la frangi sula kwe loke muka maboko na i lunga kwe titene lo yapu na mungo maboko na i titene isinga na iti yereni aketilunga dapepe don a ndatia yeniso aeke mingi mingi nambige moke ba mbena molenge ti kodra masikambi titene ala manambeti awara makanda e kama la wara makanda ala nati beti ala ni fafasua nike wara kusala etani wara kusala ti sarangoni iyo tongasu dutitiani aeke gyan me ala wara kusala nyape e yesu ala dabeti ala fadi na yati litiala ni abagi gyape e a mwala nangonjo de sorte que ton ambena yasi iyo tosumo ba ala nga kwe ayoro tertiala na yati ya yini mbeni tenesu mbiye zanga nandoni ya keso a turugu nango iniso kom demokrasia ga moba apusu ala yongoro pangatiso depuso kodroso awara dipanasi mingi ake aturugu lasi alidia nandoni me kom demokrasia ga na 1993 na pokotiso meti la bolsu moba aturugu apusu ala yongoro pangatiso fadso ifu asoro zoni sorongo silo lidia e asala nguo tatonga so aturugu ala ke nduru na tereti puru swape ake yesu a zangia na betela kwe pepe e ndusu mango tere ake na popoti aturugu ape e kofroso ngurubia ake nani ake defa gingi njani tifuta gina la me ala ke sara yoko ape mbanga tisu mango tere na popoti ala ake dape do ake futa armi ni gitonga su me kusala su amwala ti sarangoni ala sarana na legi nape ba ake a yesu kwe a fabiani ke yere aike na kodroti
5: nga na mbeke za bimbe mbili a birati purusu wala lutte politique aike nga mingi na gunda cha pale susi yeke bagigi na popoti a mokunzi ti bombi purusu na kodroti ti be Afrika mbanga tinya
6: singila moinga a zusu ayeda ti sarango purusu mingi na kodroti ala ke materape ala ke materape inga gunda nyape me na popoti ala mango tere ake dape moba mbeni biati kodroti la frangi so eritilo ake François Hollande lo ke fade na pialo so lo za na sese lo tene tongana a molenge ti la frangi amuni tongana biati kodro tongana ni si na mbata ti biao ni ke sara kwe ti tene azo so ake na kusala pe ala wara kusala wungo ti azo so ake na kusala pe ake desan na gbeni mbanga ti so lo kona mbata ti bia wungo ti azo so ake na kusala pe ama na nduzu ngangu mingi e lo tene tongana ni ga ni kesara kwa titene ati na sese e tongana anguso amuna lo tina lo sala kwa en tant que biati kodro lo arrivé titene lo kiri na pourcentage ni na gbenia pe iyo tonga so lo tene ni petit tene ni goni dega pati fani use ti ga biati kodro ti la France ape ba ake a maratia bungo li tonga so a bangondo so a zoso ake sara poroso na sese ti la frangi na tapa andini so milondo ti fangoni ndo so ala dabeti ala na mbera yeso ala peti ga ti mu na a molenge ti kodro ti tene duti ti ala agyan me ge ango yeso bia patasi ake na ndo ti mbata mango tere ake na popoti a wa poroso pepe na tapa andini moke ba na tongo ndani ango yeso kodro ti awara dipandansi mango tere na popoti dako na gumba aeke da pepe mbangati nye e ingape mbangati so gumba aye atene demokrasi angba tongansu buganda zanani me dako aye tilo dako pepe legi oko nangoi su bukasa su lanika lumbata tibia kikodro nangangu nangu sake kumba mbamba nandui balu mene na umene lunga kwe luna dako ala mate rape mbangati so na yeti lisulu lusene dako na akuta zusu na kena ake na yati kusala ti turugu a ofisi inga pe ala matere ti tene ala tombani na ndoti mbata ti bia uta exemple ni so mbili ti mu ake na popo ti dako ti fani use so lo ga na ndoti mbata dako patase nga na gumba mango tere aeke da pepe legi oko na popo ti kolingba na patase na gumba mango tere ake da pepe patase na kolingba na gumba nga kwe mango tere ake da pepe e asara ke dutingo tiala en tant que azo ti poroso ti tene ala buli ti sara poroso ti tene amolenge ti kodro aduti njoni ake da pepe me ti be tiala ni ake gi gbugburungo tere na popo tiala ka ata so njoni duti ti amolenge ti kodro ake da pepe ake ti lo a problème ti ala pe bia ni ala ke na yeso aira tene pialo un projet de société so si ala ke na ni me deux fois mo bani a lutia pe e asala si amolenge ti kodro angbala kwe ti ba passé nango iso bia patasi akivadu na ndoti mbata moke ba wuru ahimingi asuma boko na gbeti ambena mbeti ti na la kpe ayini so akena lege ni pepe asala si bia patasi lo na kozo benyo bia ti ngo iniso mbeti tene wa kwa Jean-Paul Ngoupandé sulani amulo ton na Premier ministre du gouvernement d'Union nationale Tingo Inisu à la matérape.
5: Aikengaki gese kozo kapati kwa singa mba itibe Afrika ti yengaso aluti inale kokapagi kekereke na okongonga so ti ba jalousie wala kotabe shonibe so aikenga mbeni yeso aikena gonda ti akpali so si aikebagigi na kolori siti be Afrika
7: singila mingi na ema na assembly na gene safade ke kwandi site ne imande ni yotoso izandoni na diversion zigaraba na gene so tenti pika nga patara na so kwa singa ti nzoni duti ti pika patara na ndoti gongo na wuzu ngere tia dama na ngombeti so na ngokoko akegogi na uzo surtout à la tia privé hein à dama na ngombeti si privé c'est que certaines mana aussi et on a ça que ta ngotere
8: adjun de keluka wango tinzoni tuchi ala ko amule wango ima
9: Ashley judical jumtia ibarala
10: ibarala wakusinga
9: ike tombela ike tenetene na ati kwa singa wango chizoni duchi na ingasu na nduchi tenechi mungo na nduzu na angu okoko tenechi akoforo sosiali mbichi futa tenechi angu chimandango mbichi na mbage chi adambechi sosia ike na mbichi litapepe so me kuzuni bibecha la andale chifini nguchi mandango mbichi swaki ziande yangani na talango swaki gana kondroti na pe Afrika ketonga re
10: singila na mwa onde person sumo onti sambi nandu ti plateau ti radio ndekeluka ti tene e tene bibeti na ndoti aiso ki kou me kozoni e ti tene na gouvernement ministère de l'éducation na lege wala la lingue ti tene na le ke très rapidement entrée scolaire tingu song bati so iba e tene aina ki kana lege na pe et intention bati mon ba adambe ti ti priva ke zikozo ati eta matanga ti finingwa en wa si amonga ki na école alors zwala si a ke garon éducation nationale à Kodroso. Si à établissement privé, ça a tala na beta la, à la ti eta, à sa ratala ngande, ndana ki, ni la si egile geti tene, et tombe la, nan dembeso na akota zo ti Kodro, brimbi na ministre so ke bandu ando ti éducation nationale, na awa kode kwa so kwa ki na betu lo ti tene, à la sa rameni so a irna tene, entrée scolaire 2026-2027, nan do ti entendi territoire ti Centrafrique, kwe, langwa koto. Sosi yena kwati ni zeretanti so ki ba na mbagi tia Congo na mbagi tia Gabon na Cameroun na tereti endo so ita mi Jefferson
9: tikiri nando ti mama tereti so itene tene nando ti augmentation tia frais ti scolarité na tia dambe ti so eske akemeni tene so si abube tia la ake iso si ala vivre ni wara ke gambi na tene so si aba tene angbagi tene tia mini mini na tia vaka
10: ake iso mbi veni so mbi ke parent de lèv mbi vivre ni amina baba tia mwenge so inga na mbengo e veni e a parent de lèv Egwe kanganga tu bagba ete na maso ete non trop c'est trop la koto ngane geti peye ekol a ougoumonte ake na legi nape ake tenti venape ake menye son de keluka inventape ake menye soa Centrafricain inventape ake tapene na ata damand mengombe ti soa ke na gbeti l'etape peso yin tene a etablissement privé ngou na ngou a ngere ti ekol na ke on andouzo moba motene na legi ti kangoye so yin tene sukongwa ti moba a produit de première nécessité so gouvernement venu lo inga komo le petit goût prinap alors école quoi gaton a produit de première nécessité brimbe adamande ngombe tiso akina beti tapa ke tatene na moke tene tatmi te faire ça
9: mais ni si a petit douti na gunda ti gungo na nduzu ti angere cha dambe tiniso
10: alors ti tene e guli ti e moba motene yena londo na bibeta la so asara a dambe tiniso hein ngwa kwa ko so la batene dambe tiso akina beti lita ke ti ala ke yo ngere cha na nduzu ou dambe tiso akina beti lita amo nga ke mingi na yani moba bi muta pande yo ton so moba a ir concours dont ton 6e mais mon mambrimbri a toka mwenge mingi na lycée 40 et ton ana mwenge so a sina lycée 40 si ala wa ir tsara na ta sala pe amina ke pande so baba mama ki na koforo e ke kpeti gona dambeti so ki na gbeti le tape alors sar que ala so a ki na dota dambeti so a ki privé ala nga ke ne état a ki na mini défiance totale na dota so éducation émission à la Yongereni ti beta na landuzu asara que amange ti cordon na ya ti parler amina mange so kwa akigunga na dambati so akinambage ti l'état ndoti du tingona ke dapè e ala apawa ke obligé ti sara iso na tene undango nginza na lege wara bon ti tene amolenge agodi kombeti ndali ti cordon te ti kekereke
9: mais comme ke tene tene ti éducation Ashley est-ce que à la bata la tene ndokwa ti bene bia souci ya ke batene ti fangombe ti so ainga tene na ndoti ni so pe ala inga tene da nyela passé
10: de faire sombi ki na mosingi na bi bambi tene ala so ke sara kwa na ndoti ministère ti éducation nationale ala inga tene ni mbrimbri parce que meni direction a ke ka so tene direction d'enseignement privé so a ke sara kwa tout na a établissement privé quoi peut-être le waindan so le tene ya de que ba ni recensé ni quoi peut même a ke ti kamene ndali ti kodo parce que il faudrait que inga tene tongala mbenya a établissement qui n'a pas cadre à la doit respecter règles d'art. Son ministère éducation nationale à Zana CC à l'Otongana si direction ça qui da à la doit ça quoi maboko na établissement ni warala ça rappe et inga pe mais tu m'imi na bungoli tu m'imi na tene direction ti enseignement privé à ça quoi tu l'appe bati ta fadala ça quoi à la doit duty na intérêt ça établissement ni n'est là passé d'ici et maintenant bagetti Saint-Thérèse ngereti école à monter et maite na bagetti Saint-Charles ngereti école à monter et maite na bagetti Faté Bomba le waindano doit duty na leti terrain na awa kode quoi soit qui n'intéresse le même wana que so à la sarani pepe et tongati so na ti mintengo tenti gbenek bia balalu après mon ba motene amina zo ki da so ki na ya ta département à la ki na établissement là tambina ya ga so lo i waindana te ba to ambition de cap soit qui tokan de mini inspecteur mais ça très attention et à ça que kusalani aba kusalana amai accord na bagetti direction ti enseignement privé

0: Ezembala la nzoni gango na tikwa singa laso na be Afrika. Bonga omena limbi awena tisi juna dafono ndekiluka. Ako munga suwa kengana be Afrika. Mbonga tisa ngoti bonafaturi gomba katikiro. Bonafaturi barala.
1: Ibarala Idris Yaya ibaranga zokwe iziangata sangoso na ndoti ndokwati ANU eso afa tene na langu baluse na mbrambra tinzeso aikiga sifade aikileke tangati sorongo akutazo chikodro na yati ando susi amiro nilanida na ndoti asangoso aikegi na ndoti ya isusi ake titene sumo mboko na ndoti ambeti titena mulegi na anise George Dologele titene lo voyage nilambini waporoso susi ati sagati koro titene akiri na teneti siriri na chikodoni na mungu yanga titene alekini na lo na patati nola na ati sangambayere pialoti plika kuse akambi na yengaso bati ayamaso na poponi mwara anga sangana kondo na awa batango ayama mbambo miambei na sangotia wanguru ndembo tinzangi ati mingo tereti sikungo walombeti ligue chibangi akira tondani gila sawe na Santo Martin Goko na pekoniso lango mingi yeni kwe anoko
0: nalita sango tila kuida fano de kiluka kindo kwa ti anuisi ya muyanga we teniti ya kapa ti sorongo akutazusi kondrosu silani atamula nzoni kopepe tikila na lango balu sa nubini basa malati ndeti mfukasu
1: wayanga ti ndo kwa ti anuiso ake Jimmy Zitongo Bodman afatene lekengo tere aluti kwe nganganga we ti tene sorongo akutazusi kondrosu ti tanganiso abagigi biani lo tene tene na singa ti destin de bonheur wilikon
2: anu ake fara kusala ti tere ke igwe na eleksyon na le 27 septembre ifara déjà aïe mingyo et qui déjà n'a un candidat n'a déjà fait contribution sur quoi élection doit y tamboula et onda à des membres menti ça qui concerné n'a élection si vous septembre ça qui gosso si tenez que à la farnaï à état si à kounbasso à l'aïkinani si tenez que et qui rien n'est tu lui venu n'a élection sur à qui gosso n'a à ti semaine sur et qui figuende n'a décision aussi à qui mon ami et qui code reçoit qui d'obtient des naïati à bureau de vote dans le 27 septembre et qui sera quoi titané que en septembre saga il gagne na élection il y a quoi qui gagne des légués naïf peuple titané que dans le 27 septembre il gagne élection naïati à faire contribution aussi élection de cette amoulade
0: mais les sangoni n'a la cuisson à quelqu'un d'autre tenti ambiti femme tiwa bé Afrique soit que Anissé Georges de Gere meni masika sosia nulite sara poroso akiri tene na ndubini.
1: Ake Romeo, bienvenue Gere Sindo, so aike ngbe na wadengo gapa, so akanga ligi na lochi tene, logo na sorongo biati kodro tinza chika kawuka, so aon, si ahunda na biati kodro Faustin Archange. Toa dera tene, lomu yanga si aleke a passeport diplomatique nga na ordinaire na Anissé Georges Dologele, so ake mokonditi kama kite ti senda alezo. Ake gine ati mbetitilo si lofani na biati kodro lutene, aike nzoni lo sara yini so ndali ti siriri nga na pengo njia na yati kodoni loke na singa ti Armando Yangenji.
3: Antonga na mkuta da mamanjati i amu decision tonga so ana azo kuwe so aike awa be Afrika ti tene akbeni mem lo kubiati kontro so lo ti tene lo kweni tonga na mamanjala tene tene ifo ke anja so kwen akbeni aike alua tonga na tisonga mana tene no conseil constitutionnel aike na habilite ti tene lo konetra ye tonga so apre aike code nationalite la doit ti tranche ni men code na nationalite ni na akbeti constitution et donc la constitution a tranché yenika we atene so kwe geso amironi amumbeti na dolo gele si tene dolo ge on a voyage lo lo lo soye intere ti lo lo ba si wati lo mais ton anayi bandi ni mi pense que aike sarango yeso aike ti nja pepe et aussi aike sarango yeso aike ti njoni po osu pepe et quand ton anayi sarani ti njoni po osu pepe généralement aike bak akpale aike gana yati kodroni mais a iso aike na nginza pe a iso centrafrique so aike na aike keta kodro si ngere ti tengo kobe so aganga ngwa we ala kesa ton anayi si ako kpale ti ti bira aga encore yati kodroni idwa ti sa ton anayi le yiti tene vraiment président lo accord et donc biati kodro so a voté lo accord ton anayi ti solani lo accord lo doutina yati dan lo si lo mou décision ti tel guna élection en 2016 so lo mou décision ti tene lo tene izani ala sa rambeti so amou na dolo gele
0: Alonji Fabiani ambeli finibuku fadiki na lango tila poso soso asatele mingi itena muhinga kontro tibia Afrika angalega kwa na aturugu tibia Afrika ni.
1: Akigine yati buku sosi Jean-Eude Koye so aikuwasunguni Fabiani akota amama tene so alingu titene aguli nandoni si alingu titene akangalege na ayeso kwe si aike dondo tinzoni tambulati kusalati aturugu tibia Afrika. Parfete di komese tene so akitunga nae.
4: Nati buku chilo Jean-Eude Koye le fa amena kwali sur le batne akunagunda tisosi akwacha turugu tibe Afrika ketamla zone pepe le konaliti mamboko sarangu kwana le tiko de ti a muzu poro yorongo tereti a wande ne ati kwati aturugu mungo amini a so ati ga turugu tibe Afrika so batne nduti tene cha mara sarangu kwana le kin pepe nantene ti kwati aturugu ngakanga ngoyanga ti damana ngombe ti susi akafaina kutawa kamba ti aturugu sundure na ke esfoa
5: tarati ginta ti susi ya sarasi lani armechi ya chilani na 2012-2013 ngalega ko na tangu cha ambuzu poro lani haichi ngangwa chimingi donko asara kwe na yachi yiswa mjua iritele subconscient cha mwenengeti be Afrika violence deja akina yani inga nangwa ichi independence iba iso yiswa int mal governance haiso kwe asarasi mwema armechi kwa rechi ilani ya chisula
4: tikiri na tene nandoti akpali su kwe abagigi Jean-Eude Koye su asu buku su lufa ameni agirechi kusala su alimbiti tena sarani ngalo tisa akuta sibe Afrika titene ala sara inzoni titene asara kwesi akpimba kwa ti aturugu tibe Afrika.
5: No, bo chini mimi ba kwe akinzoni isara iso airi na yenga cha mjua tene bon governance. Ton bon governance a titene iso ajire armen joni nga iso aturugu nga asara kwa tena na legi ni tongamtisa tena ni iso professionalisme militer. Nga iso si mi proposi ni ake iso airi ni ya tene iso control de gestion.
4: Atasu ngoti aturugu tibe Afrika akuguna uzu ala kena akpali mingi mbrimbri tene ti akutukutu wala amina isu alimbi titene amulegi na lasi ala sara kusala tala yamba akimini isu si akikanga legi na akuta sibe Afrika titene ala yona uzu tene ti batango sidu tuti amulenge ti kodro wala batango kodro sisi tibe Afrika ninga kwe
0: Bonavatur, bombi saka nagbe tlele tlele pape, soa ira tena gaisi ya kasa mingi, tena tagbakuru, tiseni soa chana chada nganga.
1: Aki bia nigi na ligi so si ndokwa so, a tene tene ti agbakuru so si, a iki nopo a kusala si a gana, tene ti akwa na ya ti adanganga, lo tene tene mbrimbri na ndoti angbo uku so si mamachala duala na danganga pediatrik ti bongi na pekoni so si, a yu ala ka na mbagi ti bugangola gana la na pekoni ala kwe awarakwa Nilas TV doko so, a iki mukundi ti bumbi niso irini day lola lutene marati niso asarasi akikiri na kodo na peko lutene tene na singati Emmanuel Sambuli
6: mwuzi sika iba mamani sina lo cesarien nga suya chule sa mwame ngeni iba kisungo nika so alana iti sango kwa ni mingi ape nga jemi difficulte akida nga isi tene ishonje na mamani iti komprendre avant le douceau, est-ce que le Guadanganga, est-ce que le a suivi, il comprend que le Wangan, Johnny suivait un peu. Bon, là, nous sommes en que le Langocha, Bacha Melengue, Tefadji, le Wafadinda, ou à Famichulo, alors appelé la Bangui, à suivre le Gui. Parce que nous avons grossé ça risque. Grossé ça, Bacha Melengue, c'est un peu qui est compliqué. Donc, et ça, c'est que, à la Wara, un tout à gagner la Bangui, à suivre le Gapé. Parce que déjà, qui est pas l'ami, déjà, en tant que maman Chimengue, puis maman Chimengue prématuré, a touché Mbi, personnellement il a signé des petits gosso et puis surtout que amulenga qui a venu du codro a ils ont quoi demain qui donne la paix car amulenga aussi à laquelle les codro bata codro na i mais que moi il y a pas de mener le oku à qui ils ont quand même un bien choc na maman déjà et puis mon dou oku so ami grâce ni japa je sais mon dou oku ami grâce ni japa maintenant mon dou so mon père d'amenga ni ami choc comme si bref quoi la perdre bien à venir le comme une partie à venir tu
1: fadi qui m'a tangati à côté tenir ni quoi na yangati Stevie Doko so akimukunji ti bumbi ti deye na ndoti kuta kwali ti adanganga so na uzingo ti asango so
0: tikanga lege na lege ti kobela ti ndara na be Afrika bumbi ti pirika ku usesia zenga teka pati mu pasana wa be Afrika ti batati no la sangamba ire na lege ti patangwa yama
1: tatene Idris akigina yenga so si pialoniso agwa kangi angasa na akondo nga na ambina yama na awa batangwa yama so kwe alingbi mbangu miambe tonga so si taramuna la mamboko si batangwa yama ti kodro amai imatene nina yangati wagosinga ti emi Fred Tanaisi.
7: Pialo Pricap 2 à l'écriture de Amu Anyama na A élever 5 yo konandoni ngbangbo omene sinayati kozo kapaniso ala soro ngotsala ngbangbo miambesi Amu Anyama so na ala akuple ti angasa ti ata abati akushon gana ti akondo aikenisi abeneficiaire so awarani ti tene alakiri nati akapati akusala ti élevage na gbata ti nula ngana kete kondo so sianguru nula edi bikwaki aike beneficiaire ti groupement KDI lo faso ngia aike na betulo mingi ti tene lo kiri lo sara akusala ti batango anyama
8: nati betina kaso parce que yezo ko papa garani so aji tene aziere na ti kondro batango nyama ti biso apesi e 2000 wa simbi donc bi batanya manu tene bi warasi pekoni bi pesa ra batango nyama na japa
7: Judith mbeni wa masolo wa ratulo couple ti angasa abaso mungo maboko so amulege na loti tene lo kiri na ati kusala ti batango anyama
9: ngasa so bi wara ala so akane dembi na ati bi so bi pesi sara bubana ni apa ala so si amunya te tengo na mbana so akamara zo tonga na mbiape mbati ndike na mbeni si tena peko ti ndape
7: batango nyama ngana tengo ya ka ke yesu ke mungo maboko mingi na konomi ti kodro dialo prika 2 a zara sese ti tene abemendo na ndoti lando na peko ti mungo maboko so si ala muna awa be afika so ala mine bangati me ki responsable ti prika 2 na ti kota kota komandati sangamba iri
10: imu ya maso ti tene isara si ikiri na anya masulani igrisa buba kui asara na ti isa si elevaje akiri na poko laso i arrive si mu ya maso na beneficia so ndo kwa ti AMD akina maboko na maboko na ndo kwa ti WHS ti pusu na teresi ya beneficia si mu na la kore ti sara suivi ti ideala ti tene ti asara si elevaje amanyi na gbata ti sangamba iri
7: ala so eke akotazo ti kodronga eke bemendo na ndoti pia loso loso lo gana iri ti kota komanda atisa mingi ala so eke a beneficiaire so awara anya maso ti tene ala za tere ti ala na ya ti akusala ti tene ala tiribira na kobela ti nzara na ya ti kodroni nola eme frère taneise ta fonono ndeke luka
0: bon aventure laso i sepela kota lango so si aba tene ti ala so si ayeke vunga asango na ndobanda tere
1: ta tene Idriss ayeke ndali ti asioni asango ala so ayeke na legi ni pepe so ahondoni na be afrika ala si bungbi ti awasungo asango so iri ablogueur tinduru iri ni ayeke abca atisa azo kue ti tene ala sara kusala ni na lege ti siriri nga ti tene amu lege na maingo ni la odilon dunde mbi so ayeke mokonzi ti ala atene tënë na ndöni na singa ti Théoneste Punika
11: kusala so mingi gi sara na niveau ti association ti i ayeke fango ye wala formation sensibilisation wala ti sango azo ti ango azo ti tene akanga lege na ashoni akode ashoni afason ti sarango tënë ti tokuango ainformation na ndö ti internet wala na ndö ti réseau sociaux donc actuellement na ndö ti internet i ba aye ti kirikiri mingi so ayeke passe ayeke tamu nge so aparente ala gi vana ala téléphone ayeke ti hinga wala aplateforme wala amonge so ayeke gua ndöni aqualité ti marché nyen ti information ti nyen la ala yeke ba ni ti information ti nyen la ala wani ayeke publie ala yeke commente aye kirikiri e yeke ba akota azo beni so ayeke créé apage wala site internet e ala yeke partage ainformation ti beta la ambeni ayeke mu atënë ti vene ambeni ayeke mu afoto image autorité ti kodro ayeke utilise faso na intelligence artificielle asara na ye kirikiri e ayeke buba image ti kodro ti e
0: ndembo ti nzange ndali ti andembo so si ayeke na tondani laso na mbege ti centre Martin Ngoko na gbata ti bonge
1: ayeke na lege ti ndembo so si titi awali atambula ayeke bungbi ti horizon la si akinda no bungbi ti trésor akinda warriors ngu bale omene na use si warriors angba gi na bale uku ndembo titi awali ni awara lege ti tene aba gigi ape ndali ti mbeni kekete pale ayeke nga gi na lege ti andembo so si kekiri eke na mbage ti awali bimbo ayeke akatere na CBC si na kote ti koli bimbo ayeke tengbi tere na tongolo e puis nga atanga ti ndembo ni ayeke duti ande na lakui so ayeke tengbi gospel na warriors
0: ndembo ti gere ndali ti andangba ndembo tënë ti kozo kapa la so si aba tere ti kangu ti wen ti ligue ti mbege ti laloba e ata ndembo na lango ti biri na mbege ti mba iki
1: ayeke gi na ligue so si cano de yerima akinda bombole sport ngu oko na para na ngoi ti andambo ndangia ni bombole akinda ti lo dragon si cano de yerima akinda ti lo FC militaire
0: irondo yamba igo na mbege ti liton so ayeke duti ande akapa so ayeke tondani kekere eke ane ndali ti ndembo ti nzange ka
1: ayeke gi na lege so si aye ni kue atambula nzoni mingi tongaso na mbage ti use wala kozo kapa ti temingo tere ni so atambula ande na onlani na nze ti juillet kando so amu lege ti tene akpingba ndara ti amaseka so ayeke awapikango ndembo ti nzange ti tene ala ko kapa na ya ti ni mbrimbri
0: ti hunzi na ni tënë ti akapa ti role so si fédération ni asara ni si akondani na lango ti biri na mbege ti NGS
1: so ye ni kue atondani mbeni biri tongaso laso angeta wanguru sa muligi na laso kwe si aiki a wa lekingoni chitene ala kimba ndaracha la si azia na iligi chukusala si angeta wanguru ni akina pekoni sokwe silani ala mandai nandoni so atondani na lanungo bikwa otaso alondo chitene on yeso kwe atambula tongaso akigiso ala wunda chitene yeso atambula mbrimbri na legiti so a brise bagaza afatilo tene nandoni atene tongana lekingo terene aluti mbrimbri fadi yekwe akitambula nga na legini singila nala sokwe aduti fadi poti tene amasango nando dafonono ndekiluka.
0: Bona voti rugomba katiki ro igonda la ndalti sangu sala funga na yawa inale kwa nade tela na munga membera kumuna inangati mbozu franzi dafono nde kiluka igutere makota sango
12: ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu ala ingape wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asyona sangu
13: ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafono nde kiluka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asango ni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili
12: ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga nando gbanda tere Facebook Radio Ndekeluka tire Fondation Hirondelle
13: ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na tene ti asyona sango
12: stop atene mbeni pialo ti dafono Ndekeluka mamoko na mamoko na Union Européenne nga na coopération Suisse
14: Radio Ndekeluka kuta sango ti eti laso
0: kota sangoni na la kuisa da fonon de kiluka ke tipu misaka da gutle tika pepe swa ke dei ala la seki tere na pegoti yo kwati amlenge mbo swa ke okuna mbi danganga tipe da tik na patati yo bongi so si fada tamala na tia yenga usela lo so seki na liti bon mini swa ke Stevie doko aida tina kire tena lego singa tala Emmanuel Samboli fisa
15: ya pa kara Stevie doko e barala
16: barala mingi
15: na pegoti dungwa mlenge oku na batati bugangulo nga na kwacha la gina complexe pediatrique tibongi ala gwi na tiba tasuka me